0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Хайырлы эрте, ассаламу алейкум, хурматлы радио тыңлаучыларыбыз. 28 июль, сейшәмбе эртесе. Йокыдан уянып, бізне Булгар радиосының... Булгар радиосын тыңлый башлаучыларның барышасына да хәйерле иртәләр дип эндәшәм. Бүген инде безне бераз гына болотлы иртә каршы алды.

Шушы минутта кемнәрдер эшке баралардыр, кемнәрдер эшке барып җиткәннәрдер, кемнәрдер иртәнге чәйләрен эчеп утыралардыр, ә кемнәрдер шул кадерле рәхәт итеп йоклап яталардыр, әйме? Менә безнең радио тыңлаучыбыз Марста йокыдан уянып, эшке барып җиткән һәм машинада бара икән. Оңладым, видео жіберген, хәм яңғыр яуа. Онда да яңғыр тимелеген терезесінә. Герче ул яңғыр яуа дилбер дип язып жібермәсә дә. Алдағы эсмэс хәбәрне менә яңа гына Гөлназ язып жіберді. Хәйерле иртә, дилбер, хәйерле эш көннәре телим. Бездә яшендә яңғыр яуа дигән, яшен дигән. Яшелүзен халкына кайнар сәлемнәр җибәрәм. Күңелегездә һәр вакыт кояшлы булсын. Гөлназ Нығманова сәлемнәр дигән. Яшенле яңгыр ява дип аңладым инде, әйме? Менә ансы яман инде аның. Куркынычтыр.

0: Озанда сәғат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студиядә Артур Пәләхов. 1 августтан социаль фонд тупланма пенсия һәм сроклы пенсия түләүләре күләменә төзәтмәләр кертәчәк. Бу хакта фондның матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Фондта арттыру күләме узган елга караганда югарырак булачак дип ачыклык кертәләр. Социаль фонд башлыгы Сергей Чирков сүзләренчә, пенсия тупланмаларын уңышлы инвестицияләү нәтиҗәсендә түләүләрне арттыруга ирешелгән. Тупланма пенсиягә төзәтмәләр кертү 133 меңнән күбрәк гражданга кагылачак. Ашыгыч пенсия түләүләре 34 меңгә якын гражданга дип билгеләп үтте Чирков. Татарстан белән Кытай арасындагы товар әйләнеше 10 ел эчендә 12 тапкыр үскән. 10 ел элек бу күрсәткеч 264 миллион 300 мең доллар булса, узган елда ул инде 3 миллиард 340 миллион долларга җиткән. Россия белән Кытай хезмәттәшлеге кысаларында да товар әйләнеше 20% арткан. 10 ел эчендә ул 4 тапкырга үскән. Бу хакта Россия халыкара форумына багышланган матбугат конференциясендә Татарстан инвестицион үсеш агентлыгы башлыгы Талия Миңнуллина хәбәр итте. Аның сүзләренчә, республика Кытай төбәкләре белән турыдан-туры хезмәттәшлек итә. Татарстан Кытай провинцияләре белән 8 килешү төзегән. Шулай ук Казаннан Шанхай һәм Санья шәһәрләренә тура авиарейслар башкарыла. Хезмәттәшлек муниципалитетлар һәм предприятиеләр дәрәҗәсендә дә актив үсә. Талия Миңнуллина транспорт һәм логистика өлкәсен хезмәттәшлекнең төп юнәлешләренең берсе дип атады. Форумда шулай ук Россия авыл хуҗалыгы продукциясен Кытай базарына чыгару мәсьәләсе дә каралачак, диде Инвестицион үсеш агентлыгы башлыгы. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматына караганда, 1 июльгә республикада 2 923 997 сайлаучы теркәлгән. Аларның 33,5% яшьләр, ә 43 меңнән күбрәк яшь кеше быел 1 тапкыр 9-нчы чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда катнашачак. Теманың дәвамы алдагы язмада.
5: Сайлауда катнашу күп кенә яшьләр өчен җитди гражданлык тәҗрибәсе, кешегә 18 яшь тулгач, аларга яңа мөмкинлекләр ачыла һәм җаваплылык арта. Тавыш бирү хокукы шундый мөмкинлекләрнең берсе. Быел сайлау участокларына 43 меңнән күбрәк яшь татарстанлы тәүге тапкыр киләчәк. Алмаз Гарифуллин шундыйларның берсе.
6: Быел 1 тапкыр сайлауга барырга җыенам. 1 тапкыр барышчыларга кечкенә генә булса да, бүләкләр бирәләр диләр. Мин бүләк өчен бармыйм. Миңа процесс ошый. Синең тавыштан ил язмышы тора бит. Депутатлар сайлыйбыз, сайлау участогын беләм. Булачак депутатлар яшьләргә файдалы законнар кабул итсен иде дип телим.
5: Республикада сентябрьдә булачак тавыш бирү көннәрендә сайлаучыларга ярдәм итү өчен волонтерлар корпусы оештырыла. Алар берничә юнәлеш буенча эшләячәк. Әйтик, волонтер-медиклар медицина учреждениеләрендә урнашкан участокларда ярдәм күрсәтәчәк. Татарстан шәһәрләрендә мобиль төркемнәр оештырыла. Алар аз хәрәкәтләнүче сайлаучыларга ризалары буенча өйләренә барачак. Шулай ук волонтерлар мәгълүмәт белешмә үзәге эшенә җәлеп итләчәк. Хәзер аларны укыту бара. Люция Шәрәфиева, Яңалыклар хезмәте.
4: Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җәй буена 1 тапкыр Казанның Илке пляжын куркынычсыз дип таныды. Исемлеккә Зур Аккош күле һәм Комсомол сулыгы кертелде. Республикада су коену өчен барлыгы 19 зона хупланды. Алар арасында Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Яшел Үзән, Алабуга һәм башка муниципалитетларда пляжлар рөхсәт алды. Бүген Казанның Елмай балалар паркындагы сәхнәдә балалар өчен җәй авазлары дип аталган концерт булачак. Сәхнәдә яш артистлар, шул исәптән балалар катнашындагы рок төркемнәр чыгыш ясаячак. Җәйге программа кич 6-да башлана, концерт бушлай оештырыла дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте. Хава тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 23 градустан 28 градусқа қыдыр жылы бұлығы күтілі. Қозанда бұл минутларда 20 градус жылы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
7: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндірида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
8: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

0: Лар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Күкләр күкреп, яшіндер яшінеп, яуған яңғыр бізнің тирәдән өтіп кетті, сізге таба кеткендір деп ойлайым. 20 градус жылы геомагнит қаратыныш 9-дан 3 бол білен белгіләне. Бүгін күн дауамында қысқа вақытлы яңғырлар яуы бөтерге мүмкін. 23-28 күншығыш районларда 31 градусқа қадар ісі болашақ деп хабар ете синоптиклар.
2: Радиосында реклама.
3: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
4: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
5: Яңа Тенет T4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенет T4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет сайт bakirov.com.
7: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урам 145-нче йорт. Эстен сәүдә үзәге.
8: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Бишкен Казанда. Быел

0: adventure'lar hem iski keşman. 10. 11. 12. 13. 14. sentyabr Kazan Unix. Biletler satuda.
1: Uyuşturucu Edip Zaharov VB. Ugrin 1525-169-001-55-58. Kazan 2026 yıl. Biletler Zaharov konsert notları saytında satıla. Yerşekliğe 6+.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
4: Ишетесезме? Жей тоже.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
3: Сөмбел Билалова.

0: Озанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайыр-қайырда, құрметті радио тыңдаушылар, Болғар радиосының яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда күшілі жел арқасында мыңнан көбірек кіші ұлтсыз қалған. Қазанда Расти Халықара форумы ұзашақ. Әхәзір толырақ. Татарстанда секундына 22 метр тизлектегі күшілі жел арқасында 1000-нен көбірек кіші ұлтсыз қалған. Шулай тұрақ жерлерінің һәм хужалық биналарының төбелеріне зиян келген. Бұл хақта Татарстан ғадаттан тыс хәлләр министрлігі матбуғат қызметі хабар итә. Ақсубай районында күшілі жел 2 шәхси йортның һәм 5 хужалық бинасының төбесін үлешчә куптарып ташлаған. Қазан, Чистай, Орша һәм Ақсубай районнарында 12 ағаш ауған. Шулай ук нашар һава шартлары сәбәпле Лениногорский, Чистай, Әлмәт, Биектау районнары торак пунктларында электр энергиясы үлешчә өзелгән. 1079 абонент вакытлыча утсыз калган. Чистай районындагы Равесник һәм Солнышко балалар сау лагерьларында да ут беткән, әмма аларны резерв туклану чыганакларына тоташтырганнар. Сетевая компания мәгълүматы буенча, хәзер электр белән тәэмин итү тулысынча торгызылган. Қазанда алдағы елларда медицина учреждениелері бойынша бірінші звеноны күшейту инфраструктурына яңарту мақсаты қойылған. Қазанда яшаушы һәркем медицина ярдәменең янәшәдә булуын, аның заманча оңайлы һәм ышанычлы булуын тоярга тиеш. Мухақта мэриядә узган киңәшмәдә башкаланың сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Илназ Әхмәдиев сөйләде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Қазанда сәламәтлек саклау өлкәсендә беренче звеноны модернизацияләү федераль проекты кысаларында яңа объектлар төзелә, капиталь ремонт ясала, учреждениеләр заманча җиһазлар белән тәэмин ителә. Қазанда халык саны күбәя, моның белән бәйле медицина ярдәменә дә ихтыяҗ йөрта. Бүгенгә башкалада төзелеш монтаж эшләре дәвам иткән төп объектларның берсе сугыш ветераннары госпитале. Быел аңа 170 миллион сум бүленгән. 18-нче шәһәр хастаханәсендә исә масштаблы эшләр дәвам итә, ди башкаланың сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Илназ Әхмәдиев. Бу елга моның өчен барлыгы 330 миллион сум акча бүленгән.
3: Анда безнең приемда диагностическое отделение төзелә. Бүгенге көндә эшке эшләр башланды. Аннан башка стационарда 18-нче больницаның стационарында эшләр бара. Лор отделениендә эшке эшләр барала хәзерге көндә. Процедурный кабинетларда, ЛФК кабинетында.
2: Шулай ук 16-нче, 12-нче шәһәр хастаханәләрендә төзекләндерү эшләре бара. Балалар өчен сөт кухняларына капиталь ремонт ясау өстенлекле эш юнәлешләренең берсе булып кала. Бу 2027 елға қадар есепленген 3 жылық программа.
3: 7 шундай кухня бүгін түзілді енді, капитальный ремонт үткәрілді. Бүгін күнді Шлер апарала Киров районында бір кухняда и Яңа Савин районында.
2: Қазіргі уақытта балалар медицина учреждениелерінде планлаштырылған 9 объекта түзіліш монтаж ішлері түгілленген. 2027 елда Яңа Савин Киров районларында тоғын 2 объекта іш қолған. Шулай ұқ Яңа Тұрақ комплексларында да медицина ердемінден файдалану мүмкінлігі орта. Мисал үшін шундайларының бірсі Совет районы Лето тұрақ комплексында сменасына 300 кішіге есепленген яңа балалар поликлиниксын түзу планлаштырыла. Камиля Шахабиева, яңалықлар қызметі.
1: 16-19 августа Қазанда Растки, Россия һәм Қытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыгара форумы узачак. Бирдә ике илнең истәлекле урыннарын берләштергән туристлык картасы тәкъдим ителәчәк. Бу хакта ТАСС агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина белдерде. Аның сүзләренчә, соңгы елларда Россия һәм Қытай арасындагы туризм зур үсеш алды. Моңа ике ил арасында озайтылган визасыз режим дә тәргеш бирде, дип белдерде Талия Миңнуллина. Бүген Қазанда жетізілер һәм спорт сөйшілер проекты қысаларында соқ қоғада бұшылық күнікмәлер өткерілешек. Программында хатқа йога, зумба, пилатыс, цигун гимнастикасы, сальсатион, инсайт флоу йога, функциональ һәм башқа түрк күнікмәлер. Бүген 18 сағат 30 минутта Горки мәтурманында сальсатион бию күнікмәсі үйіштіріла. Шул вакытта Жиңу паркында шәһәр халкын зумба фитнес остаханәсенә көтәләр. Кичке 7-дә исә Кабан күле буенда инсайт флоу йога уздырылачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.

0: 8-8-5-5-5-5.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тәрәзә кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пыялаларгамы?
3: Алтын кул.
2: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәттеш һәм Камы Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Жәй ойлары дәвам итә. Башкортстанда Илеш районының Тотыш ял базасы жәйне ничек онытылмаслык итеп үткәрергә икәнен белә. 31 июльдә Рахманов күле буенда ачык һавада зур концерт.

Болгар радиосында музыкаль премьера. Айнур Гареев, «Бәхетләр бизмәндә үлчәнми». Айдар Тимербаев кие, Рания Галяветдинова сүзләре.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда. Порт сауда узагында үр яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәйесіннән кием һәм аяқ киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Теплого шикленген жамгияте.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үсешен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов, Россиядә кадет белеме сәясәте росланды. Казанда Россия халыкара форумы узачак. Ә хәзер тулырак. Россия президенты Владимир Путин Кораллы күчләрнең штат санын арттыру турындагы указга кул куйды. Документта әйтелгәнчә, гомуми сан 2 миллион 426 130 кеше була, шуларның 1 миллион 535 мең хәрби хезмәткәрләр диелә указда. 1 августтан хәрбиләр саны 25 меңгә кешегә артачак. Элегрәк 12 июнь указы нигезендә аларның саны 1 миллион 510 мең кеше иде. Документ нигезендә штат санының артуы хәрби төзелеш бүлекчәләрен булдыру белән бәйле. Белгеләп үтелә документта. Россия президенты Владимир Путин кадет белеме өлкәсендә дәүләт сәясәте максатларын билгели торган указны имзалады. Документ хокукый актлар сайтында урнаштырылган. Сәясәтнең максаты Россиянең традицион рухи әхлакый һәм мәдәни тарихи кыйммәтләрен уртаклашучы, ватанга хезмәт итәргә намус һәм гаделлекне якларга әзер торган, туган илен яратучы һәм өлкәннәрне хөрмәт итүче патриотик парашлы шәхес формалаштыру. 16-19 августта Казанда узачак РАСТКИ Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумына Кытайдан 200-гә якын компания чакырылган. Бу хакта ТАСС агентлыгы матбугат конференциясендә Россиядәге Кытай эшмәкәрләре берлеге рәисе Чжоу Ли Цюнь хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Кытай бизнесының Россия базарына кызыксынуы даими үсә. Ә Татарстан Кытай эшмәкәрләре өчен иң кызыклы төбәкләрнең берсенә әверелде дип белдергән Ли Цюнь. 2 яйсаннан күбрәк баласы булган һәм гаиләдә бер кешегә айлык кереме 22600 сумнан артмаган Татарстан халкына еллык гаилә түләве биреләчәк. Бу гаилә ил күләм проектларында яңа ярдәм чарасы. Темның дәвамы алдагы язмада.
4: Түләүнең күләме узган ел өчен түләнгән физик затлар кеременә салым суммасына бәйле. Салымны 6% ставка буенча яңадан исәпләячәкләр, ә аермасын бер түләү белән кире кайтаралар. Әлеге ярдәмне узган елда рәсми рәвештә эшләгән ата-ана икесе дә аларга хокуклы. Моның өчен дәүләт хезмәтләре порталына кирип, социаль фондка яки күпфонлык сөйле үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризалар 30 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерә, республикада күп балалы гаиләләр өчен ташламалар шактый.
5: Күп балалы гаиләләргә бүгенге көндә 30% льгота ЖКУ-дан каралган, аннарысын ай саен 400 сум бирелә. Транспортта йөрү өчен балаларга кем мәктәптә эшли. Һәм шулай ук 6 яшькә балаларга күп балалы гаиләләрдән дарулар бушлай бирелә. Безнең республикабызда күп балалы гаиләләр өчен бөтен льготалар алар. Без аларның керемнәрен дә карамыйбыз, аларның милекне дә карамыйбыз, алар өчен демографик мералар булып тора.
4: Бүген Татарстанда 59200 күп балалы гаилә бар. Аларда 89 меңнән күбрәк бала тәрбияләнә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Алабуга районындагы буада 48 яшьлек ир атып үлгән. Бу хакта Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Ведомство мәгълүматы буенча фаҗига КМБР бакчачылык ширкәтендә булган. Хәлнең барлык сәбәпләре ачыклана. Макс мессенджерында Татарстан цифрлы сервислары буенча мини-кушымда навигатор барлыкка килде. Ул төп дәүләт һәм муниципаль ресурсларга сылтамаларны берләштерә. Цифрлы ярдәмче бер тәрәзә принципы буенча эшли. Татарстан рәисе, хөкүмәт, дәүләт советы, Казан мэриясе, республика министрлыклары, дәүләт комитетлары һәм шәһәр район администрацияләренең рәсми интернет ресурсларына тиз арада керү мөмкинлеге. Кулланучылар Татарстан дәүләте хезмәтләре чат-боты, Татарстан күп функцияле үзәге чат-боты, шулай ук республиканың Сәхосе ведомствосына мөрәҗәгатьләр җибәрү өчен интернет кабул итү бүлмәсе сервисларыннан файдалана ала. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
6: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген май

0: Продюсында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
0: XL Outlet.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Салкын чәй белән янә бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. Береннән алып 20-нче

спокойной ночи деген сөз бар бейті деп әйтушілер болар, ләкен шуны ұнатмейк, русларның спокойной сөзі бүтінлей бошқа мәғнәге ие. Бізді тұнышықы сөз тізмәсін олыштырырдай әйтімнер бар. Татарлар элек-электен нәрсә деп әйткәннәр. Менә исегезгә төшереп, кискенә язып карагыз әле. Нәрсә деп әйтергә була икән? Тыныш йоқы урынына без тыныш йоқла деп әйтәсе урынга без нәрсә деп әйтергә тиеш.

0: баулы 107 де Биш FM. Булгар радиосында реклама.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән Савинова

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда 2030 жылға қадар буллинг белән күрешу планын қабыл иттеләр. Илдә хәрби пенсияләрне быелның октябреннән 4% арттырырга планлаштыралар. Ә хәзер тулырак. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин 2026-30 елларга мәктәп һәм көллиятләрдә буллингның профилактикалау буенча юл картасын раслады. Документ нигезендә 10 ведомство бердәм стандартлар буенча эшләячәк. План буенча 2030 елга медиация практикасын куллануучы мәктәпләр өлеше 35%-ка кадәр җиткерләчәк. Бушлай ярдәм күрсәтүче махсус укулар узган белгечләр саны 950 кешегә кадәр артачак. Юл картасы кысаларында интернетта тикшереләчәк. Белгечләр социаль челтәрләрдә ел саен 15500-гә кадәр кибербуллинг һәм деструктив материалны ачыклап, блоклауга җибәрергә планлаштыра. 5 ел эчендә балалар, ата-аналар һәм педагоглар өчен 350 меңнән артык профилактик чара уздырылачак. Үтәлүчне контрольдә тоту Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгына йөкләнде. Қазанда жәйге сәламәтләндерү кампаниясе экваторны узды. Шәһәр яна лагерьларында 12700-дән күбрәк бала ял итте инде. Бу планлаштырылганның 75%-ы. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Оештыручылар һөнәри юнәлешкә басым ясады, укучылар шәһәр икътисады белән таныша, үзләрен төрле белгечлекләрдә сынап карый һәм үз проектларын эшли ала. 31 майда старт алган җәйге кампания 18 көн дәвам иткән профильле сменаларны үз эченә ала. Анда 16000 бала катнашыр дип планлаштырыла, шуларның 8000-нән күбрәге муниципаль лагерьларда, калганнары предприятиеләрнеке булган лагерьларда ял итә. Җәйге сезон кысаларында ял үзәгенең барлык лагерьларында да якты җәй фестивале уза. Җәйге ялны оештыру шәһәр хакимияте һәм профильле ведомстволарының аерым контролендә тора. Роспотребнадзор, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм Росгвардия белгечләре атна саен лагерьларда тикшерүләр үткәрә. Россиядә хәрби пенсияләрне бу елның октябреннән 4%-ка кадәр арттырырга планлаштыралар. Бу хакта Россия Иҗтимагый палатасы әгъзасы Евгений Машаров хәбәр итте. Тулырак Камиля Шаһабиева язмасында.
2: Россиядә хәрби пенсияләрне октябрь башыннан 4%-ка индексацияләү планлаштырыла. Россия Иҗтимагый палатасының иҗтимагый контроль һәм гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү комиссиясе әгъзасы Евгений Машаров сүзләренчә, моның өчен акча 2026-28 елларга федераль бюджетта беркетелгән. Моннан тыш, ел нәтиҗәләре буенча факттагы инфляция фараздан күбрәк булса, Россия хөкүмәте индексация коэффициентын арттырырга мөмкин. Бу хәрби пенсияләрнең күләме турыдан-туры инфляция дәрәҗәсенә түгел, ә хәрби һәм көч ведомстволары хезмәткәрләренең акчалата тәэмин ителеше үсешенә бәйле дип аңлатыла. Индексация автомат рәвештә узачак, гариза бирергә кирәкми. Түләүләрне арттыру элеккеге хәрби хезмәткәрләргә шулай ук Ичке эшләр министрлыгы, ФСБ, Росгвардия һәм башка ведомстволарында кертеп, көч структураларында эшләп чыккан кешеләргә кагылачак. Хәрби хезмәткәр вафат булган очракта хәрби пенсияны аның гаилә әгъзалары алырга мөмкин. Ул федераль бюджет акчалары хисабына түләнә. Камиля Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Қазанның Елмай балалар паркындагы сәхнәдә «Шей авызлары» дип аталган концерт булачак. Сәхнәдә яш артистлар, шул исәптән балалар катнашындагы рок төркемнәр чыгыш ясаячак. Җәйге программа кичке 6-да башлана, концерт бушлай оештырыла. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Қазанда 1 августта «Мин күкне сайлыйм» авиация бәйрәме узачак. Чара Қазан гаилә үзәге территориясендә үтәчәк һәм авиацияны популярлаштыруга, яшьләрне тормакка җәлеп итүгә һәм инженер-техник һөнәрләргә кызыксынуны арттыруга багышланачак. Бу хакта үзенең Макс каналында Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы хәбәр итә. Кунаклар өчен профориентация алиясе оештырылачак, анда авиация тармагы предприятиеләре һәм профильле уку йортлары үз мөмкинлекләрен тәкъдим итәчәк. Бәйрәм программасында артистлар чыгышлары, күңел ачу чаралары, мастер-класслар, шулай ук һөнәри эшчәнлекләрендә уңышларга ирешкән Татарстанның авиация сәнәгате хезмәткәрләрен бүләкләү планлаштырылган. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.

Тынышықы сөз тізмесін олыштырырдай сөзлер бор мекен біздің. Біздің радио тыңлаушыларыбыз нәрселер язғанлар, бик көп язғансыз, мен рәхмәт сізге, тыныш тіннәр деп әйтәм мен сәлем білән Хәлимә деген тыныш тіннәр. Оқтаныштан да язғанлар тән білет үшілер деп әйтәбіз деп язалар, дил өзі нәрсә деп әйтейкен біздің қарайғалым. Хәйірлі ертәләр дилбәр, тыныш йоқы урнына хәйірлі тіннәр деп әйтәбіз дилген хәйірлі тін. Тыныш тін татлы йоқы тәмле төшләр деп әйтәбіз, тыныш йоқы деген кешегә гел кисәту ясым деп яза Энҗе Кадырова. Мин хәйерле, имин тен тәмле йоқы матур төшләр деп әйтергә яратам деп язып җибәргән. Тәмле йоқы деп әйтергә кирәк ди Илнур Кашапов, хәйерле иртәләр теләгән Айгүл язган. Уу, монда бик күп язгансыз. Чынлап та, җәмәгат, без инде сезнең белән бергәләшеп, тыныч йоқы дип әйтәсе урынга, татар бит инде элек-электән тәмле йоқы, тәмле төшләр дип теләк теләгән. Шунысы кызык, бу теләкне инглиз аристократлары телендә, Кытайда яшәүче гади халык сөйләмендә дә очратырга мөмкин икән. Ләкин нишлисең инде безнең телдән менә без мәсәлән тәмле йоқы, тәмле төш дип әйтәсе урынга телгә килеп кергән бит инде тыныч йоқы дип әйтәбез дә куябыз. Әйдәгез бу сүзне инде бүтән әйтмик.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстанда Россия Дәүләт Думасына депутатлар һәм Татарстан Дәүләт Советына эстәмәт депутат сайлаулары узачак. Сайлау участокларының 94% биналарының беренче катларында урнашачак. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондрасьев билгеләп үткәнчә, республикада сайлаучыларның барлык категорияләре өчен уңайлы шартлар тудыру эше дәвам итә. Быел Татарстанда 1523 сайлау участогы киңәйтелгән махсус тавыш бирү кабиналары белән җиһазландырылачак. Алар кресло-коляскаларны файдаланучы сайлаучыларга уңайлы булсын өчен каралган. Моннан тыш, республиканың барлык сайлау участокларына бюллетеньнәрне мөстәкыйль тудыру өчен трафаретлар биреләчәк. Алар Брайль шрифтын куллану башкарылачак.

0: шулақ участокларда зуршрифт білән рус һәм татар телләрендә мәгълүмәти материаллар урнаштырылачақ. Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлау һәм Татарстан Дәүләт Советы Нәстәмә сайлаулар быелның 18-19 һәм 20 сентябрендә узачак. Сайлау участоклары көн сайын иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Татарстанда секундына 22 метр тизлектәге көчле җил аркасында меңнән күбрәк кеше утсыз калган, шулай ук торак йортларының һәм хуҗалык биналарының түбәләренә зыян килгән. Бу хакта Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Аксубай районында көчле җил 2 шәхси йортның һәм 5 хуҗалык бинасының түбәсен өлешчә куптарып ташлаган. Казан, Чистай, Орша, Аксубай районнарында 12 агач ауган. Шулай ук начар һава шартлары сәбәпле Лениногорский, Чистай, Әлмәт һәм Биектау районнары торак пунктларында электр энергиясы өлеше өзелгән, 1079 абонент вакытлыча утсыз калган. Чистай районындагы Рәвесне һәм Солнышко балалар сауыктыру лагерьларында да ут беткән иде, әмма аларны резерв туплану чыганакларына тоташтырганнар. Сетевая компания мәгълүматы буенча, хәзер электр белән тәэмин итү тулысынча торгызылган. Қытай Татарстан ауыл хужалығы продукциясын сатып алуыны арттыра. Агросәнәгать комплексы продукциясының қорқынышсызлығын һәм сыйфатын бәяләү федераль үзәгенең Татарстан филиалы белгечләре быел 31 мең тоннадан артык ашлык продукциясын тикшергән. Бу узган елның шушы чорындагыга күрсәткечтән 56%-ка күбрәк. Бу хакта тулырак Камиля Шаһабиева.
1: Бу ярты еллыкта Кытай Халык Республикасына тимер юл буенча 5 партия киптерелгән азык-төлек борчагы, 4 партия җитен һәм 2 партия рапс майы узатылган. Аларга киптерелгән борчак сату 4 тапкырга артып, 14 мең тоннага җиткән. Җитен күләме 41%-ка, ә рапс майы экспорты 17%-ка арткан. Бу Кытайның бер төрле кузаклы һәм майлы культуралар шулай ук үсемлек майы белән кызыксынуын аңлата. Шул ук вакытта сатып алына торган кайбер продукция төрләре кимүе күзәтелә ди белгечләр. Әгәр бер ел элек экспорт исемлегенә сулы һәм шүгендер түбедә кергән булса, быел ул юк. Чит илгә чыгарыла торган продукциянең һәр партиясе агросәнәгать комплексы продукциясенең куркынычсызлыгын һәм сыйфатын бәяләү федераль үзәгенең Татарстан филиалы сынау лабораториясендә җентекле контроль узган. Тикшерү нәтиҗәләре раслаганча, барлык продукция Кытай ягының кодгый карантин һәм фитосанитар таләпләренә туры килә. Камиля Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
0: 30 июльдән 2 августка кадәр Алабугада 18-нче бөтен Россия спас ярминкәсе узачак. Быел ул беренче тапкыр Шишкин буаларындагы гадәти мәйданчыкны алыштыра һәм шәһәр ипподромы территориясенә күчә. Бу хактагы карар чараның масштабларын киңәйтүгә бәйле. 4 көн дәвамында ипподром территориясендә сәүдәле рәтләр эшләячәк. Анда Россиянең 16 төбәгеннән 740 декоратив гамәли сәнгать, халык һөнәрчелеге һәм һөнәрчелек осталары үз продукциясен тәкъдим итәчәк. Көн саен ярминкәнең төп сәхнәсендә профессиональ артистлар, фольклор коллективларының чыгышы көтелә. Бөтен Россия спас ярминкәсенең ачылу тантанасы 30 июльгә билгеләнгән, ул көндезге 12-дә башлана. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Ще сентябрь Татнефть-аренада.
1: Болгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талс, Программа, Бренчир. Украин, 18-784-71-89-586.
4: 2026 ел. Яшекләү ауты плюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Болгар 106 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хандкуп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Кайнар хит проектының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
5: Ә минеке хәзер эшми.
6: Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін.
5: Езіләген ғайләләрге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Ескер айландысы бұл ойықтымал. Одан по библия кенешке шүкерек.

0: Бар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
1: Диләне Гыматуллина. Ал таңнар. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі дәвалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген үйсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен,

0: Болгар радиосы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар. Гакил Сагиров. Гурур әти. Бер төслек башлыклары, чалбарлары, ак туннары, итекләре, сукмак буйлап җилбер-җилбер кайтулары. Бер үк төсле күзләре дә, елмаешкан йөзләре дә, оппак шикәр тешләре дә, таңдай алсу төсләре дә. Ә уртада әтиләре. Атлап килә алпан-тилпән. Мондый матур игезәкләрне кайдан гына алды икән?

0: развлечениям, физическая культура. Имеются бюджетные места, предоставляются общежития. Телефон 32136, код города 885555.
1: Хурматлы дуслар, 1 август көнне кичке сагат 4-те Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли күреш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме, Ришат Тахлатуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
2: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәләрендә 2026 ел Автоплюс.
3: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
4: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
5: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: йокларга әзер торган туган илен яратучы һәм өлкәннәрне хөрмәт итүче патриотик карашлы шәхес формалаштыру. 18 ел эчендә Татарстанда 12 меңнән артык фатирлы йортка капиталь ремонт үткәрелгән. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан төзелеш министрының беренче урынбасары Дамир Шәйдуллин белдерде. Программа 2008 елда башланды. Шушы вакыт эчендә 54 миллион квадрат метрдан артык торак яңартылган, 2 миллионнан күбрәк татарстанлының торак шартлары яхшыртылган. Капиталь ремонт программасын финанслауның гомуми күләме якынча 107 миллиард сум. 2026 елда программа республиканың 41 муниципаль берәмлегендә 813 күп фатирлы йортны кулашлый. Ремонт эшләрен башкару өчен 11 миллиард 119 миллион сум акча каралган. Ремонтның төп юнәлешләре түбәләрне, фасадларны, йорт эчендәге инженерлык челтәрләрен яңарту, шулай ук йортларның энергия нәтиҗәлелеген арттыру, лифтларны алыштыруга аерым игътибар бирелә. Быел 56 күп фатирлы йортта 124 лифтны яңарту ниятләнә. Узган ел программасы тәмамланганнан соң 2026-29 елларда Татарстанда эксплуатация срогы чыккан 1474 лифтны алыштырырга кирәк булачак. Аларның 980-е төбәк оператор счетында, тагын 494-е йортларның махсус счетларында. 1 августа Әтнәдә 3-нче тапкыр Әтнә туй фестивале узачак. Ул милли йолаларны, гореф-гадәтләрне саклау һәм киләчәк буынга тапшыру максатыннан оештырыла. Әтнә районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Алия Абдуллина сүзләренчә, алар онытыла торган барган йолаларны күрсәтеп, яшьләрне шушы мөхиттә тәрбияләргә тели. Бу хакта ул бүген матбугат очрашуында сөйләде.
1: 5 район катнашачак. Булар безнең Орша, Балтач, Балык пистәсе, Биктау һәм Әтнә районы һәм иң төп үзенчәлек, без шушы йолаларны үзебезнең яңа менә туйда, быел менә безнең яшь парлар үйләнгән туйларга барып, шушы күренешләрне туйларда интерактив күренеш буларак күрсәтәчәкбез. Менә шунсы кызыксындырды безне 22 августта безнең инде Әтнә районының Сөмбел халык фольклор ансамбле шушы килингә су юлы күрсәтү йоласын туйда туй кунакларына күрсәтәчәк. Һәм менә шулай ук Арша районы да безне белешә башлады инде үзенең туйларда күрсәтәчәк йолалары турында. Менә шушы форматта без үзебезнең онытыла барган йолаларыбызны торгызып, яшьләрне шушы мөхиттә тәрбиялисе киләм.
0: Макс мессенджерында Татарстан цифрлы сервислары буенча мини-кушымта навигатор барлыкка килде. Ул төп дәүләт һәм муниципаль ресурсларга сылтамаларны берләштерә. Цифрлы ярдәмче бер тәрәзә принципы буенча эшли. Татарстан рәисе, хөкүмәт, дәүләт советы, Казан мэриясе, республика министрлыклары, дәүләт комитетлары һәм шәһәр район администрацияләренең рәсми интернет ресурсларына тиз арада керү мөмкинлеге. Кулланучылар Татарстан дәүләт хезмәтләре чат-боты, Татарстан күп функцияле үзәге чат-боты, шулай ук республиканың теләсе кайсы ведомствосына мөрәҗәгатьләр җибәрү өчен интернет кабул итү бүлмәсе сервисларыннан файдалана ала. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчас бары монда.
4: Киндери лесная җиде, телефон 237 92 02.

0: Әлеге сағатның иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Абдусар башлыйбыз. Бүгін Балтач муниципаль районы башлығы Нутфулин Рамил Рашитовының ғұмыр бейрәме юбилейі. Хүрмәтлі Рамил Рашитович, туған күніңіз юбилейіңіз құтлы болсын. Сіз өзіңіздің фидақар қызметіңіз, кішілерге қарата иғтибарлығыңыз, ақылды қарарларыңыз білән тирән хүрмәт қазандыңыз. Районыбыздың бүгінгісі һәм киләчәге сізнең исем белән тығыз бәйләнгән. Игелекле эшләрегездә һәр вакыт ышанычлы аркадашлар, әгаләгездә ныклы терәк булсын. Сезгә бәхетле озын ғұмыр, яңа планнарыгызның тулысынча тормышка ашуын һәм җан тынычлыгы телибез. Изге теләкләр белән хезмәттәшләрегез һәм Болгар радиосы коллективы да бу теләкләргә кушыла диле. Рамил Рәштович, шәхсән үземдә чын күңелдән туган көнегез белән котлыйм. Сез бик кешелекле, шулкадәр ачык йөзле кеше, бик ярдәмчел кеше. Менә ундый сыйфатлар җитәкче өчен кайчакта сирәк тә була дияр иде. Менә бөтенесе дә яхшы сыйфатлар сезгә җыелган. Рәхмәт барысы өчен дә чын күңелдән туган көнегез белән тәбрик итәбез һәм әлбәттә инде менә шундый булып қалығыз. Хәм хезмәттәшләрегездән Болгар радиосы исеменнән кайнар котлауларны җыр белән бүләк итәбез. Бәйрәм белән!

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
2: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән? Кінен бөбейм, ә иң кызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның ат басаған артисты Кирилл Симаев сізді Татнеф аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнеф арена. Билеттар сатуда.
3: Яшекте 6 плюс. 2026 ел.
4: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз ме? Қазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
5: Телефон 240-4143.
6: Абитуриентлар игътибарына. Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
7: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
8: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
9: Бычмак эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88923 интернет сайт bakirov.com.
10: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Диңгезгә барасым килә.
12: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
11: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
13: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках миссии и порядок их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
14: Кайнар хит проектының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
15: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
16: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
17: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Ильмира Нагимова.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерлеген хөрмәтле радио тыңлаучылары, Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүген Татарстанда һәм Россиянең тагын берничә төбәгендә көчле селлек аркасында федераль трассаларда авыр йөк машиналары хәрәкәте вакытлыча чикләнде. Бу чара асфальт катламы зыян күрмәсен өчен кертелә. Чикләүләр һава температурасы 32 градус эссе һәм аннан югарырак булганда, Мәскәү вакыты белән иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр гамәлдә була. Татарстаннан тыш мондый карар Башкортстан, Коми, Пермь крае, Киров, Свердловский, Төмән, Оренбург, Курган, Чиләбе өлкәләрендә һәм Ханты-Манса автономияле округында да кабул ителде. Татарстан дәүләт автоинспекциясе йөртүчеләрне сак булырга чакыра, эссе һавада руль артында озак утыру, игътибарны һәм реакция тизлеген кимә.

Кадерли якташлар, сезне 1 августа Шүпрәле районы Мүнчәли ауылында 19-нчы тапкыр узачак Мүнчәли укуларына чакырабыз. Дини җырлар, вагызлар, күргәзмәләр, шәҗәрәләр, мастер-класслар, дини һәм милли мөхит сезне көтә. Бәйрәмгә милли киемнәрдән килү сорала. Бәйрәм иртәнге 9-да башлана. Кичен бәйрәм концерты булачак. 2026 ел, ешикәү юк.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
1: Тәрәзә кирәкме?
2: Алтын кул.
1: Балконны пыялаларгамы?
2: Алтын кул.
1: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
2: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8 93 93 96 90 91.
3: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме, Ришат Тахватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
4: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә 2026 ел 6+.
5: Салкын чәй белән янә бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 20 августа кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
6: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Ул район 3969600000 2026 ел Казан шәһәре Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшәккәвә 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекегіш яуық шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшін әміражағат иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белә яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланала. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир-атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы. Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
5: Хәзер Казанда 23 градуса җылы күрсәтә, дуслар, 24 кояшлы, магнит 41 балл, дымлылык 58%, иртәгә һава температурасы 30 градуска кадәр исе булачак диелгән. Монда хәрәкәлдә шулай язылган, яңгыр явырга мөмкин дигән. Димәк, карыйбыз, арча марабайлар сабасы 27, мөслим сарманактанышта 29-31, базарлымадагы Аксубай нурлата 28 градус.
1: Радиосында реклама.
6: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
7: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
8: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
9: Татарстан Республикасының халык артисты. Күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин. Казанда. Быелгы программаның исеме шауламы. Яңа хитлар. Күңелгә кереп өлгергән җырлар. Һәм Искиткеш мон. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
10: Штурчай ДП Захаров ВП. Украин и 525-нче зон Паштубас 0001 и Лебишко 58. Казан 2026. Билетлар Захаров концертным тару сайтом на сатула. Ешек лево, Алту Плюс.
11: Уважаемые абитуриенты, Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джей.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дауам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Россия һәм Қытай визасыз режим кертергә мөмкин. Қазанда мин күкне сайлыйм авиация бәйрәме узачак. Хәзер толырақ. Йортлар янында бийек агачлар вентиляция юлларының ішін бузарга мөмкин. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан дәүләт торак инспекциясе җитәкчесе Александр Тыгин белдерде. Аның сүзләренчә, күп фатирлы йортлар янында үскән бийек агачлар җил билгеле бер юнәлештән искәндә төтенне кире кайтарырга мөмкин. Бу үз чиратында вентиляция юлларының эшенә тискәре йогынты ясый һәм сөрем газы белән агулану куркынычын арттыра. Кайберәүләр агач ботакларын кисүне кирәксез дип саный, әмма бу эш кешеләрнең иминлеге өчен бик мөһим дип аңлатты Тыгин. Россия һәм Кытай даими визасыз режим кертү мөмкинлеге турында фикер алыша. Бу хакта Россия тышкы эшләр министры урынбасары Андрей Руденко хәбәр итте. Аның сүзләренчә, гражданнарның сәфәрен гадиләштерү Россия дипломатиясенең өстенлекле юнәлешләренең берсе. Россия президенты Владимир Путин Кораллы көчләрнең штат санын арттыру турындагы указга кул куйды. Документта билгеләнгәнчә, гомуми сан 2,426,131 әмлек, шуларның 1,535,000 хәрби хезмәткәрләр дигән указда. 1 августтан хәрбиләр саны 25,000 кешегә артачак. Элегрәк 12 июнь указы буенча аларның саны 1,510,000 кеше иде. Документ нигезендә штат санының артуы хәрби төзелеш бүлекчәләренең булдыруы белән бәйле дип аңлатыла. 1 августта Қазанда мин күкне сайлыйм авиация бәйрәме узачак. Чара Қазан гаилә үзәге территориясендә үткәрелә һәм авиацияны популярлаштыруга, яшьләрне тормакка җәлеп итүгә һәм инженер-техник һөнәрләргә кызыксынуны арттыруга багышлана. Бу хакта Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы хәбәр итә. Кунаклар өчен профориентация алейсы оештырыла. Анда авиация тормагы предприятиеләре һәм профильле уку йортлары үз мөмкинлекләрен тәкъдим итәчәк. Бәйрәм программасында артистлар чыгышы, күңел ачу чаралары, мастер-класслар, шулай ук Татарстанның авиация сәнәгате хезмәткәрләрен бүләкләү планлаштырылган. Бәйрәм көндезге 1-дә башлана, РУ ирекле дип яза Татар информ. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмаш

0: Біш ФМ.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
5: Күңел көзгесе.
6: Хәерле көн, дуслар. Күңел көзгесе тапшыруына башлап җибәрәбез. Һәм әлбәттә инде карап торам да, беләсезме, безнең софит утларын карыйсың да, аннан соң инде кунагыбызның матурлыгы кушыла да, һәм монда инде балкып, янып торабыз барыбызда диясем килә. Димәк, бездә бүген шулкадәр үзенчәлекле кунак, стилист, имиджмейкер дип әйтәбез, әйме? Һәм әле бик күп һөнәрләре бар, ансын үзен сөйләр. Гөлчәчәк Гәрәева бездә кунакта. Гөлчәчәк, сәлам.
7: Барыгызга да сәлам.
6: Хәерле көннәр.
7: Хәерле көннәр.
6: Син беразна каушыйсың инде, ләкин каушама, я мәзен харчын каушама, барысы да яхшы булачак. Менә минем башлыйсым килә, син бит инде менә имиджмейкер һәм әйттең стилист булган көндә. Ләкин без әгәр дә карасак, синең һөнәрләрең бик күп. Син психолог та, син биюче дә, син стилист та, инглиз теле укытучысы да, әйме? Булар барысы да сиңа эзләнү өчен кирәк булдымы? Әллә инде кызыклымы синең өчен?
7: Әйе, мин кичкенәдән шундый булып үстем. Миңа барысы да кызык иде. Төрле-төрле һөнәрләрне өйрәнергә минем өчен бик кызыклы иде. Мин инде кичкенәдән 7 яшьтә мине биюгә бирделәр. Һәм 7 яшьтән бирле 19 яшькә кадәр мин биедем. Артист балеты булып чыктым. Үзем тумышым белән Яршалы шәһәреннән инде. Һәм шушы бийгән арада мин минем менә вакыт кала иде, әйме, репетициялар вакытында шундый төрле паузалар дисәң була инде. Һәм шушы паузаларны мин тырыша идем тутырырга. Бию генә җитми иде миңа. Шуңа күрә мин параллель рәвештә инде модельное агентствога да бардым. Теге шушы модага якынаясы килде минем бик каты. Һәм шушы төрле показларда, төрле шушы матур съемкаларда катнаштым инде. Мусульман киемнәрен күрсәтеп, аннары мин ярата идем кичкенәдән инде без әтиенләр белән төрле җирләргә йөрдек, һәм минем инглиз телен өйрәнәсе килде, һәм шулай итеп инглиз телендә параллель рәвештә өйрәндем, һәм шушы бөтен һөнәрләр менә хәзерге вакытта минем өчен миңа бик булыша. Мин инде
6: Димәк, бер юнәлештә генә калырга кирәкме? Кирәк. Барыбер
7: дә
6: хәрәкәттә булырга
7: тиеш. Хәрәкәттә бәрәкәт диләр бит.
6: Әйе, дөрес әйтәсең, хәрәкәттә бәрәкәт булырга тиеш. Инде, дуслар, менә минем әйтәсем килә, әле ул безнең инде Гөлчәчәк бик тыйнак. Ул Казахстанда, Парижда булган мода күргәзмәләрендә дә барып, син үзеңнең матурлыкны, татарлыкны күрсәттең. Безнең милли киемнәребезне, бу үзенә күрә бер үсеш дияр идем мин. Ничек уйлыйсың?
7: Әйе, бу минем миссия дисәң була, чөнки мин кичкенәдән инде шушы татар биюләрен биеп, без менә Татарстан ансамблендә биедем, мин без Берлинга барып, шушы татар биюләрен күрсәтеп, мин шушында аңладым, ничек безнең менә милли киемнәребез, милли шушы җырларыбыз, биюләребез бик теге бөтен дөнья яратаймы? Һәм шушы вакытта мин уйладым, аннары инде мин стилист булгач, минем шушы өзімнің ДНК десең болады, татар ДНК-сын шушы киімге көшіресі келді менім.
6: Хам көрсетесің келді,
7: айма? Хам көрсетесі келді, айе, шушы бүтін дүнияға көрсетесі келді. Хам шылай етіп, мен башта енді міне Мәскеу мода отналығына барды, манары Мәскеуден сұң Қазақстан Fashion Week Алматыда ұзды. Онда міне мен көрдім бік көп милли брендлар бар оларда. Хам шушында мен өз біздің Татарстаннан брендларын алып, онда көрсетіп, шунда мен таныштым Париж кішілері білен, олар мені шақырдылар Париж мода отналығына енді. Хам шушы мода отналығынан соң Парижға фэшн журналист боларақ барып, көп-көп күні татар брендларын алып, шунда көрсетіп, бік шушынды өзімнің миссиямын өтәдім десең бұла енді. Шуннан бирле менимче менә татар модасына беренчеләрдән дисәң булай мин шушы зерно заложил дисәң булай дима чөнки 2021 елда мин менә үземнең брендымны тегә башладым.
6: Һәм анда беләсеңме үрнәкләр искитмәле менә шул татарлык нәкъ менә леле чәчәкләре ничектер шундый үзенчәлекле әйме ул булган. Ләкин син үзе өстендә анда эшләп инде ничектер аларны үзенчә барлыкка китергәнсең.
7: Әйе, менің мен шушы өзіміздің татар стилін адаптировать етесі келді күнделікке, шынки күнделікте біз бетінде шушынды шуар, дегі елтырауықлы, бік шегілген әйбірлер кейіп ермей біз, әйме, ол дегі аның үшін түрлі мероприятилар бар, әйме, әмені күнделікте кейірге қам шушынды нидер элемент, татар элементін қошырға менің шушынды тілек болды. Қам шушы матур әйбірлеріні мен дизайнер білән разрабатывать етіп біргеліп, шушылай етіп ясадығы енді.
6: Әлі білесің, мен қора отырдым, біздің енді тотар қызлары деген жер шықты бет бік матур әйме, анда сізнің киімдеріні киіп матур етіп шығыш ясадылар, бұда өзіне көрі бір дәреже деп айтыр еді мен әйме, мені шылап та тотар қызлары шуымдай бұларға тегеш деп.
7: Әйе, мені қазір тотар қызлары шундай ниндидер прайм эра десең булайын дейм прайм эра да
6: бүтүн жерде белелер
7: бүтүн жерде элгерелер бик татар хатыны ул элгеликтен бик умган булган булган дейм атыга алтын хатын да бүтүн ишине да эшли хазир да шулай ук хам хазир инде шушы татар кызлары биздин татар жырчылары бик гүзәл уразова эми Эльмир Нагимовалар инде атыга биздин язык кошу десең була хам аларны шулай матур итеп тагын да киндирәсе килә минем ишинлыкта.
6: Әйе, һәм матур килеп чыкканда ул дип әйтәсем килә минем ишинлап та, стилист буларак үзенчәлегең бар бер булырга тиеш.
7: Әйе, шулай.
6: Менә бик күп, әлбәттә стилистлар да бик күп. Ничек уйлыйсың, менә эшләгәнсең икән, бик күп менә хәзер тегүчеләрне генә алыгаймы? Шок дип бит. Үзеңә патент алырга кирәкме? Менә киңәш буларак нәрсә әйтә аласың?
7: Әйе, минемчә менә шу бик күп кешеләр хәзер теге карыйлар да әйме тегәләр карап. Ләкин менә үз-үзең уйлап тапкан әйберне аны чынлыкта патент ясарга кирәк. Үзеңне теге защищать итәр өчен.
6: Саклар өчен,
7: әйе. Хәм бу бик мөһим эш дип уйлыйм мин, әйе. Әгәр дә менә үзегезнең брендыгызны үстерәсегез килсә, шуны ясарга кирәк дип уйлыйм, әйе.
6: Менә инглиз теле дидегез сез әймә, ул сез укытучы бит инде, укытучы һөнәрен үзләштергән кеше һәм шул вакытта психолог. Ансы нәрсә өчен кирәк булды сезгә? Бер юнәлеш кенә бит инде ул бар, бер рәхәтрәк, җайлырак, тулырак эшләр идем бит инде.
7: Әйе, мин менә ике бала әнисе һәм минем беренче кызым тугач, мин инде бик каты теләдем, ничек кызымны әйбәтләп тәрбияләргә дип инде. Минем укытучы профессиясе бар, ләкин безнең психология крейде, ләкин менә минем шушы һөнәргә тагын да углубляция итәсе килде. Үземнең балаларымны, балаларыма диге үземнең травмаларны күчермәс өчен инде. Һәм шушы намерение диге ният белән өйрәнә башладым да, һәм мин аңладым психологияны өйрәнә башлагач, балаңны тәрбияләр өчен

0: көңілде қалған.
1: Білесің, бақытлы бола, чүнки дөне біле дәвет тәрбиесində үскен шуны истә қалдырған кеше ул миңа қаса бақытлы тәрбие.
0: Әйе, бик зур байлық деп ойлыйм әйе. Хам шушы менә воспоминания ничек була ул
1: истәлекләр.
0: Хәзердә көңелне җылытып тора менә ничектер. Шушы истәлекләрне искә аласың да инде. Ничек тә рәхәт булып китәсең ди менә.
1: Һәм балаларыңа да бит әле менә сез үрнәк дип барбер менә ул тәрбияне аларга да шулай күрсәтәсең. Әйе, ул сиңе бара менә код дидең бит әле син.
0: Әйе.
1: Безнең
0: әйе, әлбәттә.
1: Татарның тәрбиясе.
0: Әйе, менә шушы балаларга, үземнең балаларыма да шушы менә точка опорылар бирәсе килә име, чөнки тормыш озын, һәм тормышта төрле хәлләр була, һәм менә шундый җылы мизгелләр алар кешене ничектер менә дух күтәреп тора, ничектер
1: рухи ягын
0: күтәрә.

0: йөндер поддержка берәйме шушындай моментлар булырга тиеш алар кичкенә чактан.
1: Беләсеңме син бер язмаңда әйткән идең минем оқытушым математика оқытушысы болғанмысың, ол сызықсызды. Мен туры сызық деп ойлаған едім, ол кәкірі сызықсызды, һәм аның мәғнәсін аңлатты деген бик күшле әйтелгән әйбер ол.
0: Әйе, әйе, ол история оқытушысы еді.
1: Тарих оқытушысы еді.
0: Репетитор еді ол менім. Бик күшле хатын. Һәм ол шундый теге стандартына үйрәтмейді, ә менә шундый ничектер менә мисаллар аша, тормыштагы хәлләр аша, һәм ул шундый менә теге біз, например, там сызықсызабыз бізден дейме, теге қазіргі ел хам теге 50 елдан мәселен дейме, теге тура. А ол анда шундай кәкірі етіп сызды, хам шушы кәкірі сызықта ол міне біздің Рәсей тарихын язды дейме, хам анда шушындай даталар қойып шықты ол, хам міне қорасаң емім теге тұрмыштағы шушы тарихны гіл болған, түрлі халлар болған емі, гел булган яхшы вакытлар, яхшы мизгилләр, әйтмәдеге рост, подъем булган, гел булган начар вакытлар,
1: авыр
0: вакытлар, авыр именно теге төрле-төрле шушы хәлләрне инде ул шулай язып чыкты да, һәм миңа ничектер менә хәзер ул яшәгәндә дә җиңеллек бирә. Мин уйлыйм, менә хәзер авыр вакыт, но ул обязательно узачак. Ул менә бераз вакыт, бераз көтергә кирәк, әйме, бераз менә сабырлык, бераз шушы вакытларда бик мөһим менә үзеңнең эчке дөньяңны теге намазлар укып, ничектер менә
1: ышанычыңны арттырырга кирәк.
0: Әйе, ышанычыңны арттырып, шулай менә нәрсәләр белән шөгыльләнергә кирәк, әйме, теге ничектер үзеңне бераз отвлекать итәргә кирәк дисәң була, әйме.
1: Әйе, борчылып ятып, күңелсезләнеп, минем булмый дип кенә ятсаң, ул дәгъма депрессиягә дә китерә бит,
0: шулай. Шулай.
1: Хам,
0: гомумән, минемчә, бик фильтровать итәргә кирәк нәрсә син үзеңнең тормышыңа китерәсең, чөнки бу бик мөһим. Нәрсә карыйсың, нәрсә менә нәрсә синең тормышыңа керә, ул синең тормышың була да, әйме? Әгәр дә без якты якларны, менә матурлык, чисталык, теге шушы якларга омтылсак, безнең тормыш та шундый була. Нинди генә хәл булмасын, әйме? Нинди генә менә теге глобальная нәрсә генә булмасын, барыбер менә вот этот маленький мир, син аны үзең можешь организовать, как ты хочешь.
1: Сез бик беләсез мә, тыныч кеше. Тормышта да шулай мы, сөйләүегез генә шундый тыныч мы?
0: Тормышта да шулай, я мин ничектер менә.
1: А ул ничек менә әйтик, эрсезләр бүгенге көндә күбрәк әйтикендә өстенлек ала шикелләрәк түгелме?
0: Әйе, әрсізлік керек ол. Міне, менімше шушы әрсізліктінде дұрыс қолланырға керек, әйме?
1: Күшістінен еріп түгіл, әйме?
0: Күшістінен еріп түгіл, йоқ. Ләкін міне, шынықта өзіңі көрсетіп білдерге керек екен, әйме?
1: Аңса күнер, өзіңі көрсетіп білу.
0: Әйе, шынки, қазір енді біз шындай вақытта ешейбіз. Қазір любой кіші телефонын ала да, сөйлей ала, өзінің кішілерін таба ала, әйме, өзінің теге поклонникларын таба ала, шуңа күрә қорықмасқа керек, әйе, әлбәттә, мен инде шулай әкрен-әкрен генә барам.
1: Әйе, бір қарасаң, тыныш болу өзіне күрә дә ярдәм итәргә мөмкин, әйме. Чөнки һәр нәрсәне син шома белән карыйсың, кара әле. Әгәр дә кызып китсәң, бит ул авыррак та була дәрәле, әйме?
0: Әйе, мин теге психолог буларак инде әйтәсем килә, менә төрле типажлар бар, әйме, төрле кешеләр бар. Менә алар тумыштан ук шулай булып туалар. Һәм инде менә теге разные уровни личности бар, теге психологиядан әйтсәк, һәм кайбер кешегә ул бик җиңел бирелә. Менә шушы үзеңне күрсәтү, үзеңне теге ничектер
1: популяр итү инде.
0: Популяр итү аның өчен ул бик җиңел бирелә. Ә кемгә дә ул авыр бирелә һәм аңа эшләргә кирәк, шуны күрсәтү
1: өчен. Ә сезгә нинди кайсысы якын?
0: Миңа менә якын мин күбрәк инде шундый теге тыныч кеше буларак
1: эшләргә кирәк, эшләргә дә
0: кирәк. Әйе, миңа менә үзеңне теге ничектер перебарывать итәргә кирәк дисәң була инде, чөнки үзеңне күрсәтү ул үзе бер эш.
1: Ә нәрсә илһамландыра сезне? Менә бу брендны уйлап тапканда үзеңнең, әйме, эшләгәндә, мин белән хәзер Астан кинода укыйсыз, әйме, телевидение журналиста болуға. Сіз біздің Юнғасыр каналында Бонзарат

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Гөлярә Шәрипова. Җәйләргә ямыстап, күңелгә дәрт өстәп, арышлар сиркәсен җилләргә очыра. Басулар өстеннән агылган дулкынны сыкланып, тын калып күзәтү ни тора. Тылсымлы күренеш. Кояшлы иртәдә арышка эленгән алкалар тарала. Уңышлар мул булсын, ризыклы ел булсын. Бүгеннән кырларда башаклар ярала. Гаҗәеп дулкынны озаклап күзәттем. Сыкланып туймаслык күренеш. Могҗиза. Җәйләрең чәчкәгә күмелгән шырында арышлар таң белән сиркәсен очыра.
0: Болгар радиосында һава торышы.
3: Бүген республика буенча мәйзучаны болытлы көн, һава температурасы хәзер башкалабыз Казанда 24 градусны күрсәтә, а магнит характер балл дымлык 49%, димәк, иртәгә 28 градуска кадәр җылы булачак. Мөслим Сарманов танышта, Орчак Марабайлар сабасында 27 градус җылы.
4: Болгар радиосы.
0: Болгар радиосында реклама.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
9: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
10: Ихтибар. Тезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Drive төркеме, Ришат Тыхватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
11: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә. 2026 ел 6+.
12: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме?

0: Шәһәре Чиков урамы 25-нче йортта урнашкан.
1: Вперед!
0: Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
1: Телефон 240-41-43.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
3: Илгиз Мөхетдинов.

0: Қазанда сағат 3. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. 6000-нен көбірек бәлеғ болмаған татарстанлы ішке орнаштырылған. Әтне районында Әтне той фестивалі өзашақ. Қазір толырақ. Ярты ел ішінде 6000-нен көбірек бәлеғ болмаған татарстанлы ішке орнаштырылған. Бұл хақта Россия іші кадрлар өзегі матбуғат қызметі хабар етті. Иң популяр вакансиялар деп территорияларны түзікләндіру, яшілләндіру, һәм жиыштырушы іші, ЭВМ операторы, кіші тәрбиеші, әйдаман администратор, официант һәм пішікші ярдәмшісі табылған. Яшүспірлеріні ішке орнаштыру қызмет законларын түгел өтеуіні тәләп етә деп аңлата Татарстан бойынша Россия іші кадрлар өзегі жетекшісі Тимур Муллин. Оның сөзләренчә, оларны ішке орнаштырғанда қызмет келешуләрін рәсмиләштіру зарур. Іш вақытының ұзынлығы яшкә қарап регламентлана. 14 яшьтән 15 яшькәчә яшүспірлер көненә 4 сәғәт эшләй ала, 15 яшьтән 16 яшькәчә 1 сәғәт, 16-дан 18 яшькә кадәр 7 сәғәт эшләй дип аңлаталар үзәкнең матбугат хезмәтендә. Бүген Татарстанда һәм Россиянең тагын берничә төбәгендә көчле эсселек аркасында федераль трассаларда авыр йөк машиналары хәрәкәте вакытлыча чикләнде. Бу чара асфальт катламы зыян күрмәсен өчен кертелә. Чикләүләр һава температурасы 32 градус эссе һәм аннан югарырак булганда иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр гамәлдә була. Татарстаннан тыш мондый карар Россиянең тагын 10 төбәгендә кертелгән. Татарстан дәүләт автоинспекциясе йөртүчеләрне сак булырга чакыра. Эссе һавада руль артында озак утыру игътибарына һәм реакция тизлеген кимитә, хәтта хәл китүгә яки аңны югалтуга китерергә мөмкин. 1 августта Олы Этне авылының туган ягы мәдәният һәм ял паркында Этне той 3-нче ачык фольклор этник фестивале узачак. Әлеге чара 2022 елдан башлап 2 елга бер тапкыр уздырыла. Шул вакыт ішінде ол районның иң яқты һәм үзенчәлекле мәдәни вакыйгаларының берсенә әверелгән. Бүген бу хакта матбугат очрашуында сөйләделәр. Тулырак Камиля Шахабиева язмасында.
2: Биш район катнашачак. Болар безнең Арша, Балтач, Балык пистәсе, Биктау һәм Әтнә районы. Һәм иң төп үзенчәлек без шушы йолаларны үзебезнең яңа менә туйда, быел менә безнең яш парлар үйләнгән туйларга барып, шушы күренешләрне туйларда интерактив күренеш буларак күрсәтәчәкбез. Менә шунсы кызыксындырды безне 22 августта безнең инде Әтнә районын сөмбел халык фольклор ансамбле шушы килингә су юлы күрсәтү йоласын туйда туй кунакларына күрсәтәчәк. Һәм менә шулай Арша районы да безне белешә башлады инде үзенең туйларда күрсәтәчәк йолалары турында. Менә шушы форматта без үзебезнең онытыла барган йолаларыбызны торгызып, яшьләрне шушы мөхиттә тәрбиялисе киләм.
3: Быйыл Әтне той фольклор этник фестивалендә Әтне, Орша, Балтач, Биектау, Балык бистәсе районнары катнаша. Төп максат – Казан артындагы татар туй йолаларын саклау, шулай ук гореф-гадәтләрне һәм традицияләрне торгызу. Республиканың мәдәният өлкәсендә инновацияләр һәм традицияләрне саклау буенча ресурс үзәге методисты Миләүшә Насыбуллина сүзләренчә, әлеге чара йолаларыбызны киләчәк буынга тапшырырга ярдәм итә.
4: Әле республика күләм фестивальләр арасында Әтне туй, менә туй белән бәйле күренешне булганы юк, ә туй инде яңа тормыш, яңалык, ярату, мәхәббәт, матурлыкнап килә дигән сүз. Ә фестивальләр чыннан да бик кирәк һәм алар безнең беренчедән йолаларыбызны, гореф-гадәтләребезне онытмаска, киләчәк буынга тапшырырга өйрәтсә, икенчедән булгаур дөньяда бар кешеләрнең рухын күтәрү өчен дә кирәктер дип уйлыйм.
3: Әтнә районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Алия Абдуллина сүзләренчә, уңган килен бәйгесендә бу йолалар гүзәл затларыбызны 3 бирем ашасына ячак.
2: Киленнәребезнең аларның сакланып килгән милли ризыкларын, ир ризыкларын пешерүне һәм тәкъдим итүне. Һәм шулай ук онытыла барган бер йолабыз, безнең хәзер кызларыбыз шигә белми. Беләбез бит инде, без инде элек кияүгә чыкканда безнең киленнәребез үзләре үз куллары белән шигеп алып килгәннәр. Һәм менә шул шигү ягыннан да без кызларыбызны тикшереп карыйсы килә.
3: Биредә этно коллективлар чыгышлары, эстрада йолдызлары концерты да оештырыла. Шулай ук интерактив мәйданчыклар, иҗат остаханәләре эшләнмәләре күргәзмәсе, мастер-класслар да булачак. Бу чара сәләтле коллективларга үзләрен күрсәтү мөмкинлеген дә бирә. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 24-тән 29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
5: Отырушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхриддинова.
6: Досты, неге бұлай аузыңна шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңна шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-й үрт,

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Теплотехник компаниясы шәхси йортларга су кертә, канализация казый, полимер бужралар бүләккә. Тулырак мәгълүмат өчен безгә шалтыратыгыз. 8905-311-1228. 8905-311-1228. Акция 2016 елның 31 июленә кадәр.

0: бизнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдимите!
2: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр жыршылар!
1: Дәртле жырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 20 грамм, бренчир. Украин, 18-784-71-89-589-586.
4: 2026 ел, ящик лево 8+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
2: Марина Карпова, Казанга килегез. Жыр ұшаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ландыр Жиханшина. Капиталь ремонт программасы бойынша Қазан лидерлер ретіне кірген. Бош қаланың техническая урамында харекет шеклене. Әхәзір толырақ. Татарстанда йорт хайваннарын тоту кагыйдаларын катгыйландырырга мөмкиннәр. Баш ветеринария идарәсе тарафыннан эшләнгән министрлар кабинетының тиешле карар проекты хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Документта билгеләнгәнчә, коммуналь фатирда яки берничә гаилә яши торган йортта куркыныч токымлы этләрне тоту тыелачак. Шулай ук потенциаль куркыныч токымлы этләрне подъездларда, лифтларда, коридорларда, балалар мәйданчыкларында йөртергә ярамаячак, диелә документта. Татарстанда көп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясау программасын гамәлгә ашыру буенча Казан лидерлар рәтенә кергән. Республика башкаласында объектларның әзерлеге 61.8%-ка җиткән. 33 йортта эшләр тәмамланган. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта республиканың торак коммуналь хуҗалыгы фонды генераль директоры Айрат Әбүзәров белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Быел капиталь ремонт программасы республиканың 41 районында тормышка ашырыла. Бүгенгә республикада 115 күп фатирлы йортта төзелеш монтажчылары тулысынча тәмамланган. Алексеевскида әзерлек 99%-тан артып киткән. Арча, Спас, Мамадыш, Әгерҗе, Соба районнарында, Чаллыда төзүчеләр җәйге аяз көннең кадерен белеп оператив эшләй. Подрядчылар 15 августка кадәр сезонлы, 30 сентябрьга кадәр калган эшләрне бетерергә тиеш. Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Дамир Шәйдуллин белдерүенчә, программаны тулысынча үтәү ел ахырына кадәр планлаштырыла.
3: Мөмкин дә безнең быелга планлаштырылган 813 күп фатирлы йорт бөтен илләр буенча мөмкин дә эшләр бара, ел ахырына хәтле бетерәбез. Бөтен программа, формирование программы дип әйтим инде, ул муниципалитеттан тора. Бүген муниципалитет безгә нинди программа кертә, шул программа булачак киләсе елда.

0: Дағы капиталь ремонт барышын онда ешеушілерді контрольді тұрға тиеш шиқаятлеріні тормақның дәулет мәғлумет системысы қойнар үлімті телефон аша, яки турыдан-туры түзіліш контролі инспекторларына жіберге мүмкін. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
1: Иртәге дәрвишләр бистәсендә бергәле биебез бию кичәсе уздырыла. Чарада катнашырга теләүчеләрне Сәйд Галиев исемендәге мәдәният районында кичке 6-да көтеп калалар. Бу хакта Совет районы администрациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара Татарстанда чәй проект кысаларында үткәрелә. Казанның техническая урамында сентябрь ахырына кадәр транспорт хәрәкәте шикләнә. Моның сәбәбе канализация трассасын сузу эшләре белән бәйле. Шикләүләр бүгеннән 30 сентябрьгә кадәр кертелә дип хәбәр итә Тышкы төзекләндерү комитеты. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 24-29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. Ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан керәсе.

Жуға радиосында музыкаль премьера. Айнур Гареев, «Бәхетләр бизмәндә үлчәнми». Айдар Тимірбаев кие, Рания Галяветдинова сүзләре.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнге келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны кан басымы үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йоқы нашарайганда кулланыла. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табиғи балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табиғи үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәләмәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Фреш FM. Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе жауаплылыгы шикләнгән сельхознап киндири җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндири да сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
4: А бүген республика буенча аязучан болытлы көн, хәзер 24 градусны күрсәтә, магнитлары 3 балл, 9 балдан. Демәк, иртәгә 30 градуска кадәр эссе булырга мөмкин. Җәлил Әлмәт Азнакай Мөслим Сарман актанышта, әгәр җырчы төмән камада шулай 31 градус эссе булачак.
0: Болгар радиосында реклама.
5: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
6: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Drive төркеме, Ришат Тыхватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
7: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль тәрәләрендә 2026 ел 30+.
8: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
9: Теплотехник компаниясе шәхси йортларга су кертә. Канализация казый. Полимер буҗралар бүләккә. Тулырак мәгълүмат өчен безгә шалтыратыгыз. 8905-311-1228. 8905-311-1228. Акция 2026 елның 31 июленә кадәр.
10: Диңгезгә барасым килә.
11: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
10: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
12: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
13: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәрі Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Чиханшина. Татарстанда ятим балалар өчен 90 фатир сатып алыначак. Казанда кайбер йортларда кайнар суны сүндерәләр. Ә хәзер тулырак. Бүген Казанның Краснокакшайсы урамында паз автобусы янган. Вакыйганың шаһитлары шул фактагы фото һәм видеоларны социаль челтәрләргә урнаштырган. Хәзер һәлакәтнең сәбәпләре ачыклана. Татарстанда ата-ана каравыннан мәхрүм калган ятим балалар өчен 90 фатир сатып алыначак. Бу хакта сатып алулар буенча Дәүләт комитеты матбугат хезмәте хәбәр итә. Бу максатларга республика бюджетыннан 408 миллион сумнан күбрәк акча юнәлдерелә. Фатирларны 15 районда сатып алачаклар. Иң күп торак Әлки районында каралган 21 фатир. Сатып алу шартлары нигезендә фатирлар мәйданы 24-тән 36 квадрат метрга кадәр булырга тиеш. Татарстанның сатып алулар буенча Дәүләт комитеты рәисе Марат Зиядинов билгеләп үткәнчә, ятим балаларны торак белән тәэмин итү республика җитәкчелегенең аерым контролендә тора. Ел башыннан республика сулыкларында 36 кешенең гомере өзелгән. Шулардан 23 кеше коену сезонында батып үлгән. Алар арасында 4 бала да бар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсенең су объектларында кешеләр иминлеге бүлеге җитәкчесе Регина Гаязова елга күл буйларында үтәләргә тиешле кагыйдәләрне искә төшерә.
5: Әлеге кыйну сезоны дәвам итә. Шул сәбәпле кабат төп кагыйдәләрне искә төшереп китәбез. Махсус оештырылган җирләрдә генә, пляжларда гына кыйнырга тырышыгыз. Республикада быел бу сезонда 53 пляж ачылды. Яр буеннан ерак йөзеп китмәгез. Һәм иң мөһиме, балалар гел күз алдында булырга тиешләр. Балалар бер үзләре генә суда булмаска тиешләр. Су янында ял иткәндә алкоголь эчемлекләр белән мавыгырга ярамый. Бер-берегезне саклагыз.
4: 4 августтан 28 августка кадәр Казанда кайнар суны сүндерәчәкләр. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Моның сәбәбе гидравлик сынаулар үткәрү һәм җылылык челтәрләрен ремонтлау белән бәйле. Кайнар суны сүндерү башкаланың Декабристлар, Волгоград, Ибрахимов, Короленко һәм Ямашев урамнарындагы кайбер йортларга кагылачак. Йортларның тулы исемлеге белән мэрия сайтында танышырга мөмкин. Иртәгә Казанның 121-нче гимназия мәйданчыгында флорбол буенча урам турниры узачак. Чара көндезге 3-тә башлана. Бу хакта Совет районы администрациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Турнир Татарстанда җәй проекты кысаларында оештырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 24-тән 29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
6: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Жмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәлеметлендерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудретен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirvanut.com.
1: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
3: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8 900.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Татарстанда 6000-нен көбірек яш өсмір ішке орналастырылған. Қазанның Сиров урамындағы бульварда түзекләндірушілері бар. Әзір толырақ. Ярты ел ішінде 6000-нен көбірек бәлег болмаған татарстанлы ішке орналастырылған. Работа России кадрлар өзегіне барлығы 8000-нен көбірек өсмір мүрәжәғәт еткен. Бу хакта кадрлар өзегінің Татарстан бөлігі матбуғат хезмәте хәбәр итә. Иң популяр вакансияләр дип территорияларны төзекләндерү, яшелләндерү һәм җыештыру эше, ЭВМ операторы, кеше тәрбиячесе, әйдәман, администратор, официант һәм пешекче ярдәмчесе табылган. Яш үсмерләрне эшкә урнаштыру хезмәт законнарын төгәл үтәүне таләп итә дип аңлата Татарстан буенча Россия эше кадрлар үзәге җитәкчесе Тимур Муллин. Аның сүзләренчә, яш үсмерләрне эшкә урнаштырганда хезмәт килешүләрен рәсмиләштерү зарур. Эш вакытының озынлыгы яшкә кара билгеләнә. 14 яшьтән 15 яшькәчә яш үсмерләр көненә 4 сәгать эшли ала. 15 яшьтән 16 яшькәчә 5 сәгать, 16-дан 18 яшькә кадәр 7 сәгать эшли дип аңлаттылар үзәкнең матбугат хезмәтендә. Бүген Татарстанда һәм Россиянең тагын берничә төбәгендә көчле эсселек аркасында федераль трассаларда авыр йөк машиналары хәрәкәте вакытлыча чикләнде. Бу чара асфальт катламы зыян күрмәсен өчен кертелә. Чикләүләр һава температурасы 32 градус эссе һәм аннан югарырак булганда иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр гамәлдә була. Татарстаннан тыш мондый карар Россиянең тагын 10 төбәгендә кертелгән. Татарстан дәүләт автоинспекциясе йөртүчеләрне сак булырга чакыра. Эссе һавада руль артында озак утыру игътибарны һәм реакция тизлеген кимитә, хәтта хәл китүгә яки оңны югалтуга китерергә мөмкин. Быел Казанның Сиров урамындагы бульварны төзекләндерү тулысынча төгәлләнә. Хәзер территорияны яшелләндерүгә керештеләр. Ярдәм бульварындагы күл янына 4000ләп агач һәм куак утыртылачак. Бүген шәһәр мэры Илсур Метшин бульвар янындагы торак йортларны ремонтлау эше барышын тикшерде. Бу хакта Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Казанның Ярдәм бульварындагы күл буйларында җәяүлеләр зонасы ясала. 4-нче чират кысаларындагы эшләрне август ахырына тәмамларга планлаштыралар. Шулай итеп, Ярдәм бульвары төзелеше тәмамланачак. Казан мэры Илсур Метшин сүзләренчә, бу тирәдәге 14 йортның фасадына ремонт ясалачак. Безнең ишек алды программасы буенча ишек алды территорияләрен яңарту тәмамлана. Билгеле булганча, биредә күлне экотернәкләндерү дә төгәлләнә. Узган ел сулык төбеннән лем һәм чүп-чар чыгарылган. Белгечләр аның төбен тирәнәйткәннәр. Мондый тирәнлек биологик төрлелекне саклап, сулык кыш көне ахырга кадәр туңмасын өчен кирәк. Суның чисталыгын саклау өчен күлдә 10 төрдәге үсемлек утыртылган. Бу үсемлекләр чистарту функциясен үтиләр. Әлеге урын Киров һәм Мәскәү районнарында яшәүчеләрнең генә түгел, шәһәрнең башка районнарында яшәүчеләрнең дә яраткан урынына әйләнгән. Якын киләчәктә биредә шулай ук сәламәтлеге чикләнгән кешеләр өчен бассейнлы уникаль тернәкләндерү үзәген төзеп бетерү дә планлаштырыла. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бу минутларда Казанның Елмай паркындагы сәхнәдә балалар өчен җәй авазлары дип аталган концерт уза. Сәхнәдә

0: яш артистлар шул исәптән балалар катнашындагы рок төркемнәр чыгыш ясый. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Қосанның оқбарсы Артем Галимов һәм Никита Евсеев белән контрактларын азайтты. Хөҗүмче Галимов белән яңа килешү бер сезонга исәпләнгән. Шулай ук соқчы Евсеев белән яңа бер яклы контракт имзаланган. Моннан тыш, Ақбарс қапқашылар тренері Георгий Гилашвили белән дә контрактны озайткан. Яңа килешу киләсе елның май ахырына кадәр исәпләнгән. Бу хакта Казан клубының матбугат хезмәте хәбәр итә. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 78 сум 2 тиен, евро 88 сум 76 тиен, юань 11 сум 52 тиен. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 24-29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: сюда, там летто моинда яшеренген. Там летто моя, жайтеме. Синең табында.
1: Диңгезгә барасым килә.
2: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
3: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков мести и порядок получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
5: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Болгар радиосында музыкаль премьера.
1: Айнур Гареев, «Бәхетләр бизмәндә үлчәнми». Айдар Тимербаев кие, Рания Галәветдинова сүзләре.

Жей ойлары дәуам итә. Башкортстанда Илеш районының Тотыш ял базасы жейне нишек онытылмаслық итеп үткәрергә икәнен белә. 31 июльдә Рахманов күле буенда ачык һавада зур концерт. Сәхнәне Марат Ярулин һәм БДТ кыздырачак. Бары тере тавыш, кайнар хис кичерешләр һәм күл өстендә гүзәл кояш байышы. Тәмле ризыклар, истәлекле сувенирлар алу мөмкинлеге. Кунакларны башкорт вакыты белән кичке 6-га чакырабыз. Билетлар нибары 1000 сум. 7 яшькә кадәрге балаларга керү бушлай. Шалтырат 8 9 17 366 20 04 8 9 17 366.

0: 76-20-04. Бұл кешіні сен де біздің білен өткер. Ешікі ойық.
1: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
2: Түбәндейдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Сөте артты сыерның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 905-311-12-28.
5: Тәрәзә кирәкме?
6: Алтын кул.
5: Балконны пыялаларгамы?
6: Алтын кул.
5: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
6: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
8: Диалог авто торында якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
9: Игътибар! Игътибар!
10: Уникальный сентябрь Татнефть Аренада.
11: Булгар Радиоса Фест.
10: Популяр жерчылар.
11: Дертле жерлар.
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез.
11: Татнефть Аренаның бозын.
12: Бергәләп әрәтик.
13: Билетлар кассир.ру сайтында.
14: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-586.
13: 2026 ел. Яшекляу 6+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Давлян.

0: всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе Trade-in и госпрограмме. Звоните в Ладокан Авто. 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда ауыл хужалығын модернизациялауға 3 миллиардтан көбірек ақша бөліп берілді. Қазанда қойбір йұртларда қойнар суын сөндірешекләр. Әзір толырақ. Татарстанда ауыл хужалығы жетіштіруін модернизациялауға 3 миллиард сумнан көбірек ақша бөліп беріләчәк. Ақшаларны ауыл хужалығы тауар жетіштірушілерінің шулай ук профилле фәнни һәм мәгариф оешмаларының шығымнарын каплауға юнәлтәчәкләр. Бу хакта республика финанс министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Лениногорск шәһәре буасында яш үсмер баты булган. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан идарәсеннән хәбәр иттеләр. Водолазлар йордан 40 метр ераклыкта 5 метр тирәнлектән баланың гәүдәсен чыгарган. Хәзер фаҗиганың сәбәбе ачыклана. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе бүлек җитәкчесе Регина Гаязова елга күл буйларында үтәлергә тиешле кагыйдәләрне искә төшерде.
3: Әлеге кыйну сезоны дәвам итә. Шул сәбәпле кабат төп кагыйдәләрне искә төшереп китәбез. Махсус оештырылган җирләрдә генә, пляжларда гына кыйнырга тырышыгыз. Республикада быел бу сезонда 53 пляж ачылды. Яр буеннан ерак йөзеп китмәгез. Һәм иң мөһиме, балалар гел күз алдында булырга тиешләр. Балалар бер үзләре генә суда булмаска тиешләр. Су янында ял иткәндә алкоголь эчемлекләр белән мавыгырга ярамый. Бер-берегезне саклагыз.
2: Күп фатирлы йортлар янындагы биек агачлар вентиляция юллары эшенә тискәре йогынты ясарга һәм кире тарту тудырырга мөмкин. Бу исә сөрем газы белән агулану куркынычын арттыра. Министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан дәүләт торак инспекциясе башлыгы Александр Тыгин шул хакта сөйләде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
4: Торак инспекциясе белгечләре күп фатирлы йортлар янындагы киң ябалдашлы агачларына кисеп тору яклы Александр Тыгин белдерүенчә, парапеттан бигрәк бер агач җилнең юнәлешен тизлеген үзгәртеп, төтенне кире йортка куа ала. Инспекция агачларның ботакларын кисеп торуны таләп иткәндә, бу ниндидер формаль маразм кебек яңгырый. Әмма без кешеләрнең газдан агуланып үлү очракларын беләбез һәм мондый куркынычны бетермичә туктамаячакбыз, диде баш дәүләт торак инспекторы. Мисал итеп, Әлмәттә бик кайыннар һәм тирәкләр белән әйләндереп алынган 5 катлы йортны китерде. Ул сөрем газының кеше өчен аеруча куркыныч тудыруын ассызыклады, чөнки аны махсус приборлардан башка белеп булмый. Быел Татарстанда истеп 13 кеше үлгән. Алга таба мондый хәлләргә юл куймас өчен капиталь ремонт программасында аеруча искергән вентиляция каналларын һәм төтен юлларын яңарту каралган. Быел бу эшләр 19 районда 141 күп фатирлы йортта башкарылачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: 4 августтан 28 августка кадәр Казандагы кайбер йортларда кайнар суны сүндерәчәкләр. Бу хакта башкала мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Моның сәбәбе гидравлик сынаулар үткәрү һәм җылылык челтәрен ремонтлау белән бәйле. Кайнар суны сүндерү башкаланың Декабристлар, Волгоград, Ибраһимов, Короленко һәм Ямашев урамнарындагы йортларга кагылачак. Аларның тулы исемлеге белән мэрия сайтында танышырга була. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 24-29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Россельмаш предлагает оригинальные запасные части к зермокормоуборочным комбайнам Дон Нива Акас. Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
2: Хурматли дуслар, 1 август күнне кичке сағат 4-те Оршаның Үзәк стадионында узачак от күненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме, Ришат Тыхватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от күненә рәхим итегез.
3: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль тәләрендә 2026 ел 6+.
4: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров биш Кен Казанда. Быйылгы программаның исеме Шауламыйм. Яңа хитлар, күңелгә кирип өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
5: Штучки по Захаров ВБ. Угрин и 525 нижний зал Поштовоз 0001 и 5588. Казан 2026 ел. Билетлар Захаров концертный тур сайтында сатыла. Ешлево 6+.
6: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре. Йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
8: Яңа Tenet T4L кроссовера, King Salon, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Tenet T4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитов.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сәгать 8-нче ярты булып килә. Һәр барчагызга да иң матур кешләр теләп. Инде бүгенге көннең шундый матур бер йомаклауы да булсын, әлбәттә. Бүген бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләрне котларыбыз. Бүген бөтен дөнья әйләнә тирә мохитне саклау көне. Һәм дуслар, табигатьне саклыйбыз. Һәм экологик үзаңны үстерәбез. Һәм әлбәттә, инде әлеге минутларда табигатьтә ял итүчеләргә табигатьне саклап, үзебездән соң чүп калдырмаска, табигатькә зыян китермәскә, агачларны сындырмаска, әлбәттә инде ут күз белән дә сак булырга чакырып калабыз. Һәм шулай ук үзегезне дә саклагыз, елга яр буйларында бер үк игътибарлы була күрегез.

0: Рита.
1: Уникальный сентябрь. Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
3: Дәртле жырлар.
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Казан РТ 6 урана 42 ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Рәдиф Зарипов.

0: Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Теплотехник компаниясы шахсиерларга сукрите. Канализация козы. Полимер бужралар булекке. Тулырак мәгълүмәт өчен безгә шалтыратыгыз. 8905-311-1228. 8905-311-1228. Акция 2016 елның 31 июленә кадәр.
3: Игътибар! Тәрәзе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8939-96-90-91.
4: Салкын чәй белән янә бер елым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
5: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Ул район 309-169-0049-75. 2025 ел Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының ұйымдастыру шығарылышы студияда Ландыш Диханшина. Депутаттар түнлі ремонт істерін тыюшы закон проектін тақдим етті. Татарстанда этне той фестивалі өзашақ, әхәзір толырақ. Вице-спикер Владислав Даванков жетекшілігіндегі Дәулет Думасы депутаттары түнгі сағатларда ремонт істерін тыю турындағы закон проектін тақдим етті. Документ негізінде шекләуіні түнгі 10-нан ертеңгі 8-ге қадар кіртірге планлаштырыла. Ол биналарға капиталь ремонт ясауға, көп фатырлы йұртлар янындағы жер кешерліклерін түзіклендіру үшлеріне де қоғылырға мүмкін. Шулық вақытта тәқдим етілі тұрған нормалар, авария тұрғызу қан башқа кешектіргісіз үшлерге қоғылмайышақ. Закон проекті қобыл етілген үшіріқті ол келесі илінің бірінші ғинварынан өз күшіне кірерге мүмкін. 1 августа Қозанда авиация бейрәме узашақ, шора Қозан ғойла өзәге территориясында өткеріле. Ол авиацияны популярлаштыруға, ешләріні тормаққа жәліп етуге, хәм инженер-техник хүнерлерге қызықсынуына орттыруға бағышлана. Бұ хоқта Татарстан Сенағат хәм Сәуде министрлығы хабар ете. Қунақлар үшін профориентация лейсы іштырла, онда авиация тормағы предприятиелері хәм профилі оқу йыртлары өз мүмкінліклерін тәқдим етешек. Бейрәм күндізгі бірде башлана. Программада артистлар шығышы, түрлі көңіл ашу шаралары, мастер-класслар, шулай оқ Татарстанның авиация сәнәғаты қызметкерлерін бөлекләу планлаштырылған. 1 августа Ұлы Этна ауылының Туған Яғы мәдениет һәм йол паркында Этна той 3-нче ашық фольклор этник фестивалі узашақ. Әлеге шара 2022 елдан башлап 2 елға бір тапқыр уздырыла. Шул вақыт ішіндә ол районның иң яқты һәм үзенчәлекле мәдени вақиғаларының берсенә өрелгән. Бүген бу хакта матбугат очрашуында сөйләделәр. Тулырак Камиля Шахабиева язмасында.
3: Быйыл Этне той фольклор этник фестивалендә Этне, Орша, Болтыш, Биектау, Болык бистәсе районнары катнаша. Төп максат Казан артындагы татар туйларын саклау, шулай ук гореф-гадәтләрне һәм традицияләрне торгызу. Республиканың мәдәният өлкәсендә инновацияләр һәм традицияләрне саклау буенча ресурс үзәге методисты Миләшә Насыбуллина сүзләренчә, әлеге чара йолаларыбызны киләчәк буынга тапшырырга ярдәм итә.
4: Әле республика күләм фестивальләр арасында Этне той, менә той белән бәйле күренешне булганы юк, той инде яңа тормыш, яңалык, ярату, мәхәббәт, матурлыкнап килә дигән сүз. Ә фестивальләр чыннан да бик кирәк һәм алар безнең беренчедән йолаларыбызны, гореф-гадәтләребезне онытмаска, киләчәк буынга тапшырырга өйрәтсә, икенчедән бу гавыр дөньяда бар кешеләрнең рухын күтәрү өчен дә кирәктер дип уйлыйм.
3: Этне районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Алия Абдуллина сүзләренчә, уңган килен бәйгесендә бу ел алар гүзәл затларыбызны 3 бирем ашасына ячак.
5: Киленнәребезнең аларның сакланып килгән милли ризыкларын, ир ризыкларын пешерүне һәм тәкъдим итүне. Һәм шулай ук онытыла барган бер йолабыз, безнең хәзер кызларыбыз шигә белми. Беләбез, без инде элек кияүгә чыкканда безнең киленнәребез үзләре үз куллары белән шигеп алып килгәннәр. Һәм менә шул шигү ягыннан да без кызларыбызны тикшереп карыйсы килә.
3: Биредә этно коллективлар чыгышлары эстрада йолдызлары концерты да оештырыла. Шулай ук интерактив мәйданчыклар, иҗат остаханәләре эшләнмәләре күргәзмәсе, мастер-класслар да булачак. Бу чара сәләтле коллективларга үзләрен күрсәтү мөмкинлеген дә бирә. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Иртәгә Казанның 121-нче гимназия мәйданчыгында флорбол буенча урам турниры узачак. Чара көндезге 3-тә башлана. Бу хакта Совет районы администрациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Турнир Татарстанда җәй проекты кысаларында оештырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 24-29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус. Сезнең белән Ландыш Диханшина иде. Кичләрегез матур үтсен.
6: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң

0: Әлеге сағатның иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Җирле сәлем тапшыруы безнең көндезге 12-дән 1-гә кадәр, кичен сәгать 8-дән 9-га кадәр эфирга чыгучы тапшыруыбыз. Әлеге тапшыру кысаларында без сезнең якыннарыгызга дип язып җибәргән матур эчтәлектәге котлау хатларын, ихлас теләкләрен ишеткерәбез. Аларны әлбәттә инде җырларга кушып яңгыратабыз. Безнең әлеге тапшыруыбыз һәр көнне көнгә 2 тапкыр эфирга чыга. Рәхим итегез, юллый аласыз bulgarradio.com сайты аша без котлауларны онлайн кабул итәбез. Рәхим итегез, bulgarradio.com сайтына керәсез, котлаулар калдырырга, ягъни заказать поздравление дигән төймәгә басасыз, һәм инде Булгар радиосында котлауыгызны юллайсы килгән очракта, шундагы шапмакка Булгар радиосы дип язылган шапмакка басырга кирәк. Әм алга таба шулай ук инде анда бар шәһәт котлау сәхифәсенә дип иң беренче шапмак тора, инде аннан соң җырлы сәлам тапшыруына дигән шапмакларга басып, димәк инде үзегезнең якыннарыгызны котлый аласыз. Котлаганда текстны ничек язырга, кемне котлыйсыз, нинди теләкләр юллыйсыз, кемнәр котлый һәм нинди җыр сорыйсыз. Җырны сораган вакытта 1-2 вариантны языгыз. Яисә бу җырның булмавы мөмкин, яисә җырлар кабатланган очракта алыштыру мөмкинлеге булсын өчен. Рәхим итегез, якыннарыгызны тәбрикләгез. Бүген 28 июль, димәк, тапшыруыбызны башлыйбыз. Кичкә тапшыруны мин Айгел Хәйруллина алып барам. Бүген Балык Бистәсе районы Күкей авылында яшәүче кадерле әниебез Имамиева Әлфия Исмагыль кызының туган көне 74 яш. Әниебезгә саулык, сәламәтлек, озын гомер, әтиебез Файзхан белән тигезлектә яшәргә язсын. Әниебез бик уңган, бик тәмле пешерә. Җирдә кояш нуры балкагандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтлебез сиңа гомергә. Яратып кызы Алсу, улы Фидаил, килене Надя, оныклары Данил, Алия, Азалия, Адель, тормыш иптәше Фәйзхан. Котлый бу теләкләргә якыннары сыраган җыр белән.

0: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңа музыкаль сәгатьне вакларга кириштек. Булгар радиосы студиясында мин Айгүл Хәйруллина эшлим. Әмма сездән килгән хәбәрләр, сәламнәр 89178555 номерына. Язылган әлеге минутларда басу кырларда булган егетләргә, кызларга сәлам җиткерик әле Айгүл. Без бит көн дәвамында сезнең белән, сезнең җырларны тыңлыйбыз. Сезнең белән сөйләшәбез дә, көлешәбез дә, хәтта дип язган Рамил исемле тыңлаучыбыз, зур рәхмәт сезгә. Исән имин йөрегез, исән имин эшләгез. Әлбәттә инде үскән уңышның бер-бер тегендә югалтмый җыеп алырга язсын. Яхшы һава торышы да телибез билгеле сезгә. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен һәм әлбәттә инде Болгар радиосында менә шулай басу кырларга алып чыгып, радиога да басу кырлар күрсәтеп йөргәнегез өчен рәхмәт сезгә, егетләр, кызлар.
1: Эльмира Нагымова.

0: Лекиш дослар, хәм йыллар чакыра, йыллар уза, хәм менә бүгенге көндә ахрын гына узып бара. Сәгать 9:21 минут. Иң мөһим нәтиҗә үссен. Заяга узмасын дослар. Хәм әлеге минутта килеп ирешкән сәлем бар. Хәерле матур кичләр белән барчагызга да. Сезнең аркылы зур җәйге сәлемнәр җиткерәм. Күршеләребез Әлфия апа, Роза һәм Гөлназ белән Гомәргә. Без кадерле кунак булдык бүген аларда. Бик матур җәйге беседкада, самаурда кайнаган тәмле чәй, тәмледән тәмле ризыклар белән сыйладылар күршеләрем. Сезне тыңлап, рәхәтләнеп сыйландык. Субхан Алла күз тимәсен аларга. Исән, сау булыгыз. Аллаһның рәхмәте ясын күршеләребез. Иң якын кешеләребез. Җыр сүзләре белән әйтелгән һәм бик матур итеп яшәгез. Дус сату яшәгез. Менә бит күршеләр бер-берсенә үргәндә, мөнәсәбәт булганда, элемтә булганда, әллә Алла берсә, күршелек мөнәсәбәтләре бик озак еллар яшәр. Һәм әлбәттә инде әлеге минутларда Болгар радиосын тыңлаган һәркемгә сәлам.
1: Хәмит Мәкәримов.

0: хабар радиосында хала тұрышы.
1: Иртәгә алмашыну өчен болытлы төнлә яуын төшемсез көндез һәм кишен кыска вакытлы яшенле яңгыр булачак. Төнлә һәм иртән туман. Төньяк көнбатыштан юнәлеше көньяк көнчыгышка үзгәрүчән талгын яшен вакытында көчле җил температура төнлә 14-19, көндез 24-29 градуска кадәр җылы булачак. Әлеге минутларда Казаныбызда 22 градус җылы, аз болытлы.

0: Ника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Гүләра Шәрипова. Тормыш нинди ул? Тормыш яшәеш. Яңа көнне күрү, гаилә, эш. Гади генә кебек барды да, шатлыгы да шунда, зары да. Яшәп була җирдә төрлечә. Тормышыңның ямен күрмичә, сукланырлык гомер кичереп, мәш китереп, дөнья күчереп, бер яшибез җирдә. Бер генә гомерләрнең кадерен белгенә. Килү, киту, атлы янәшә. Сагышланма. Димәк, шат яшә. Тормыш нинди ул? Тормыш яшәеш. Иртән тору, эшләү, көн күреш. Тиешенчә анда бары да. Кояш, болыт, яңгыр, кары да. Кабул итик барлык булмышын. Тәмен белеп яшик тормышның.

Хәйерле төн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 28-нче июль көненә инде кул изәп узатыйк та, дуслар, һәм әлбәттә инде иртәгесе көнне каршы алырга әзер булыйк. Әлеге минутларда мин Айгөл Хәйруллина һәр